0: Ostanimo i dalje pri folkloru, dragi naši. Naime, kao što ste čuli u vestima, u Batanje će preko sutra otpočeti tradicionalni srpski folklorni tabor. O organizacionim pripremama upitali smo direktora kampa Melindu Njari. Da li je sve spremno za još jedan uspešni srpski folklorni tabor u Batanji?
1: Jeste, počeli smo rad već davno i poslali smo pozivnice, čekali smo prijave za kamp koji će biti već 37. po redu. Mogu da kažem da priprema je gotova, rezervisali smo smeštaj onima koji će biti cijele nedelje ovdje kod nas u Batanji. Naručili smo pribore za ručne radove, čekamo Mileta koji će biti glavni organizator iz Srbije. Ja mislim da pun programima bit će lijep doživljestvima.
0: Koliko učesnika ćete imati barem prema trenutačnom stanju?
1: Ove godine bit će malo, izgleda da manji broj učesnika. 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije će doći ove godine gosti, kampijeri.
0: Ranijih godina imali ste učesnike iz Rumunije, ove godine sve to znači da neće doći, primjera radi, Arađani?
1: Neće, nažalost. Kako ste rekli, da dolaze inače iz Rumunije, iz Aradgaja, iz Velikog Semikluša, ali zbog druge obaveze dobili smo odgovor, vratili su odgovor da nažalost neće doći.
0: Što se tiče propratnih programa, siguran sam da i ove godine sudionicima nudite razne mogućnosti, pa koje biste istakli?
1: Naglasak će biti opet na folkloru, i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake.
0: Radi se o Ljubomiru Miletu Vujčinu, koreografu iz Vrbasa.
1: Jeste, da, Ljubomir Vujčin, nama samo Mile, jer uvek ne samo za kamp zovemo, nego inače ako imamo bilo kakav konkurs, onda on je naš koreograf, da, on će doći i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija. Lane i pretprošle godine, mislim svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Prvi dan posle svečanog otvaranja je baš razvrstanje grupe, pogledat će da ko kako igra, kakav je uzrast, i onda počinje rad. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali, i idemo na bazen posle podne i svako večer ima večerni program. U ponedjeljak ćemo otići i pogledat ćemo izložbu u galeriji Korona. Drugo večer, to je utorak, bit će jedno večer gdje po naziv je kao igra, društvene igre, i nekoliko igara ćemo odigrati sa grupama, ali i to da bude, mislim, zajedničko, ne posebno svi koji su došli iz raznog mjesta Mađarske i Srbije. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko veče, što već svi čekaju, i u petak uveče gala.
0: Možemo dakle zaključiti da je onda sve spremno za još jedan uspešan srpski folklorni tabor u Batanji, zar ne?
1: Jeste, da, mi smo gotovi, u nedjelju čekamo deca iz Segedina, iz

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki se raduje lijepom vremenu da će moći vikend da provede u slobodnom. Organizovano je veoma mnogo programa što se tiče ekskursija širom kraja, a i dalje, naravno, i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Banje su se pripremile za goste, a isto tako i bazeni kao i štandovi pored reke Tise i Moriša. I sad se očekuje da će biti mnogonji i priprema se bogat sportski program svud da bi slobodno vrijeme lijepo proveli, a najinteresantnije će biti na Lapošu novo otvoreno onom besplatnom štandu u Segedinu pored starog mosta, gdje će se održavati razni programi. Ako želi, može na velikom ekranu da prati svjetsko prvenstvo u fudbalu. Decenijama su se ljudi kupali na raznim mjestima širom Moriša, ali sada samo u Makovi ima mjesto za kupanje, a u Segedinu možemo nakladiti još na dva mjesta, a pored toga i u Aljeju, Marteju, Vašarheju i Congradu. I na ovim mjestima dominirat će sport i odmor, kupanja će možda manje biti, a naravno i kuvanje. A kuvanje će biti i u vikendicama širom regije, gdje treba da se uradi nešto, jer posle kiše krenulo je, kao što su rekli, ono što ne treba, a to je korov i trava. Za vikend se očekuje da će biti mnogo i gostiju, i to iz inostranstva, u kraju prvenstveno iz Srbije i Rumunije, a naravno i u pomenute države ići će se i odavde, i to u Srbiju, gradovi pored Tise, Novi Kneževac, Kanjiža i Senta su ciljna mjesta gdje će mnogo njih posjetiti štrandove kao što je to bilo i u prethodnom periodu, a i na Palić naravno, a u Rumuniji i Sant Mikluš i Arad. Najverovatnije da će biti i onih koji će ići i na razne sportske programe, ali tih programa će biti veoma malo. A veoma malo ima i kulturno-zabavnih programa planirano, pošto se priprema za letnju sezonu. Za kraj nedelje jedan važan program, a to je da će u širom regije i na jugoistoku Mađarske održati prašanje u osnovnim školama, pa tako i u Deštanskoj školi, Divanskoj školi i drugim školama širom kraja. Najverovatnije da se deca tome raduju, a roditeljima ponovo još jedna briga. A od nedelje kreće se sa radom što se tiče dece, i to po raznim kampovima koji su organizovani u regiji, a među njima i Batajnski srpski kamp.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 21. lipnja. Na početku smo naše 25. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj i beskrajno voljenoj kćeri Bijanki Polić, blagoslovljen 16. rođendan, žele uz najljepše pozdrave roditelji, sestra Vivien i brat Pero.

U Tukulju Loli Schneider Pešut i njezinoj kćeri Lauri sretan imendan žele Nuši i Pipi Tadić. U Tukulju Matildi Halas povodom rođendana sve najbolje želi prijateljica Kati.

0: Samo 3 godine ranije, u srcu Slavonije u Novoj Gradiški, 1829. godine rođene veliki majstor stiha, zvao se Nikola Vladimir Nikolić, i on je napisao ove stihove.
1: Prijateljici Ivani Ivanac buket najljepših želja šalje u povodu imendana Josip. U Tukulju Loli Pešut i njezinoj čeri Lauri još puno sretnih i veselih imendana žele Katinka i članovi obitelji Agić. U Tukulju Loli Schneider u povodu imendana svako dobro želi Koti Brust.

Komšije me prozivaju, a sve snaše nazivaju, svima je odjednom stalo, da provozam njih malo. Nije prošla ni godina, kuma nam se porodila, svi upiru

U Tukulju Matildi Halas u povodu rođendana dobro zdravlje i dug život te puno ljubavi želi Koti Bodju. U Santovo Anici Mandić Prodan u povodu rođendana sve najbolje želi obitelj Srakić iz Baje.

dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Dragom prijatelju, Borivoj Rusu, desi. Prijatno popodne, te brzo ozdravljenje i što brži oporavak. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radusinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije ćemo pažnju posvetiti pokloničkom putovanju Tukujčana. Naime, 20-člana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Tukulji od petka do nedelje boravila je u istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje je posjetila istorijske znamenitosti, pre svega Vukovara i Osijeka. O putovanju Mariju Subotin, gajarski predsjednicu Tukujske srpske samouprave, glavnog vođu putovanja, upitao je kolega Milenko Radić.
1: Pravac je nekako drugačiji, mnogo drugačiji nego što je do sad bio. Zašto?
2: Da, mislili smo da ćemo i sada ići u Srbiju, ali nekako smo se menjali. Plan nam je sad bio da idemo u Hrvatsku i tamo da posjetimo ona naselja gdje su živjeli Srbi i još žive.
1: Pa Vukovar je jedno od takvih naselja, gradova. Kakvi su prvi utisci posle posjete Srpskog doma i tamošnje crkve?
2: Prva stanica nam bila Vukovar. Nas je dočekao direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Jako pozitivan utisak smo doživjeli, jako su srdačni bili, jako su nas lijepo dočekali, nisam ni mislila. Tako da jako se radujemo. On nam pričao o istoriji cijelog Vukovara. Čuli smo i tužne događaje, nažalost, ali ipak ima i lijepih. Imaju jedan jako lijep srpski dom. Pored Srpskog doma je jedan lijepo obnavlje srpski hram Svetog Nikole. Ovdje je bila jedna brvnara, kako smo doznali, 1690. godina je postala ova prva mala crkvica. Više puta je bila srušena i nažalost u posljednjem ratu isto je bio srušen i krov i zvonik. Za 7 godina su uspjeli da obnovili ovaj jako lijep hram. Tamo nas je dočekao Prota koji nam pričao o istoriji hrama. Doznali smo da u Vukovaru žive još Srbi, broj im je oko 2000.
1: Posle obilaska Vukovara, čak i onog tužnog sa vodotornjem, ali posle polaska iz Vukovara je bilo zanimljivo videti i obnovljeni krst koji se u neku ruku vezuje za Srbe u Mađarskoj.
2: Krenuli smo prema vodotornju da pogledamo. Baš bilo je tužno videti toranj. Koji su željeli, mogli su i otići gore. Bilo je vrijedno jer dobili smo jednu jako lijepu panoramu grada i Dunava.
1: U predgrađu Vukovara nalazi se naselje Lužac, gdje još živi poneki potomak Srba optanata.
2: Stali smo na jednom mjestu u selu Lužac kod jednog lijepog spomen krsta koji je podignut 2024. godine za sjećanje dosejavanja Srba optanata 1924. godine. Ovi Srbi su došli iz Čanada. Jedan stari čovjek doznao je da smo mi tamo, jedna grupa iz Mađarske, i on je došao napoje da nas pozdravi i tamo smo malo popričali sa njim. On je 92 godine. Jako mi bilo rado što se našao sa nama.
1: Drugi dan, put u glavni grad Slavonije, odnosno i u neke prirodne lepote Baranje.
2: Drugi dan smo krenuli u Osijek. Tamo je nas čekao jedan stručni vodič. Imali smo prilike da pogledamo stari grad Osijeka, tvrđavu. Posle toga smo krenuli u sam centar grada. Tamo smo pogledali znamenitosti, katedralu, glavni trg i posle krenuli smo u Kopački rt. Tako da ovog dana smo imali malo i kulture, pogledali smo malo lepote prirode i dan smo završili na jednom jakom lijepom mestu. Naselje Karanac i tamo ima jedna etno kuća, jedan restoran gdje smo mogli da večeramo.
1: Zanimljivo je da iza restorana, zato bilo je što da se vidi.
2: Porodica koja je kupila ovu kuću iza restorana u bašti je podigla etno muzej. Tamo smo mogli pogledati ostatke raznih zanata. Jako puno ima sredstava koje su sakupili iz okoline sela i čuvaju tamo u njihovim muzeju. muzeju. Plan im je da još što više ovakvih alata sakupe i sačuvaju za sljedeću generaciju.
1: Posljednji jedan također je glasio o nekim porodičnim preduzetništvima, pogotovo u Branjinom vrhu, u povratku Rupa je svratila u kuću Paranjskog kulena.
2: Tamo smo mogli degustirati domaće specijalitete. Domaćica nam ispričala da jako joj je rado kad neka grupa iz Mađarske koji su Srbi posjeti njih.
1: Evo sedimo ovdje na posljednjoj destinaciji puta, a to je mlin blizu nekadašnjeg potoka Čele kod domaćina Norberta Bugarskog. Većina grupa je već bila ovdje, ali mislim da priča može bilo kada da se ponovi.
2: Jeste, prije 5 ili 6 godina smo boravili ovdje i jako mi se sviđa ovaj mlin. Mnogi su već bili iz grupe sa nama prije da pogledaju ovaj mlin. Ja mislim da je jako lijepo i mnogo se razvijao za ovih godina. Ima jako mnogo pozitivnih promjena i Norbert nas jako srdačno dočeka.
1: Ovaj izlet je bio relativno kratak, 3 dana, ali kao što smo čuli, dosta sadržajan. Mnogo novoga se vidjelo i čulo. Kakvi su utisci?
2: Kad smo krenuli, kod da sam osjetila da nam je malo programa, da ćemo imati puno slobodnog vremena, ali imali smo gust program, ispunili smo ceo dan, jako smo se dobro osjećali. Pitala sam članove grupe da li su bili zadovoljni, da li im se sviđalo. Svaki je to rekao da je bilo lijepo, oni rado se kreću sa nama. Ja mislim to je najvažnije, da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno, da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5, nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.

susret inženjera šumarstva Živka Blaževa iz Satova. Nakon 9 sati vodimo vas na podravski piknik u Brlobaš, a isto tako i na jedno drugo veselo okupljanje, na kulturnu turneju i susret hrvatskih kudova u Erčin. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Füri, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave 12. lipnja povodom blagdana Presvetog srca Isusova u Drvljancima je priređeno 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Nakon blagoslova hodočasnika u Martinačkoj crkvi, hodočasnici su krenuli s molitvom i duhovnim pjesmama na usnama na put dugačak 9 km prema hodočasnom mjestu podravskih Hrvata, gdje je pokraj zvonika na otvorenome služena svečana sveta misa na hrvatskom jeziku. Misno slavlje je predvodio župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina vrha, velečasni Grga Ber, uz koncelebraciju još 10 svećenika iz Podravine i Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, Vesna Velin, Milan Dvojak iz Hrvatske, te bračni par Eva i Jenoj Brezović iz Martinaca.
1: Hrvatska državna samouprava već tradicionalno organizira državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Svake godine je u drugoj regiji. Ove godine je na redu bila Podravina, zvonik je kod Drvljanaca, gdje svake godine hodočaste podravski Hrvati, jer riječ je o jednom lijepom običaju, lijepom hodočašću koji je oživio velečasni Ladislav Ronta i koji svake godine okuplja podravske Hrvate. Ove godine će doći i malo u širem broju Hrvati iz svih krajeva Mađarske, dakle iz Gradišća, iz Zale, iz Budimpešte, iz cijele Bačke, iz Baranje i naravno iz Podravine, jer ovo je 19. već hodočašće. Naravno, pripreme su već započele za vrijeme prethodnog predsjednika Ivana Gugana i onda smo nastavili sa organizacijom. Moram reći da je u slučaju svakog hodočašća ili svake priredbe važna suradnja Hrvatske državne samouprave i lokalnih samouprava, manjinskih, civilnih udruga i htio bih se ovim putem zahvaliti svima koji pomažu, stvarno mnogi pomažu i što se tiče logistike s autobusima i što se tiče kolača i da se zapravo gosti koji dolaze iz dalekih krajeva lijepo ugoste i stvarno se svima zahvaljujem jer takve priredbe se mogu samo na taj način ostvariti.
2: Vjera u životu Hrvata, ne samo tu u Mađarskoj, nego naravno i u Hrvatskoj igra jako veliku ulogu. Svi smo mi Hrvati jako pobožni. Što za tebe znači da možeš sad tu sudjelovati na ovom državnom hodočašću?
1: Da, tako je. Vjera, odnosno Katolička crkva je uvijek bila jako važna u životu Hrvata u Mađarskoj za vrijeme, za ovih 300 godina ili još i više u nekim slučajevima. Crkva je igrala važnu ulogu da se očuva zajednica, da se očuva hrvatski jezik. Ja mislim da moramo svakako poštivati tu tradiciju, ovu našu baštinu, naše običaje, ono što su naši stari predali nama. Ja osobno mislim da je to važno i pokušavam gajiti sve to što sam dobio u svom naselju, ali kako vidim i kako obilazim Hrvate u Mađarskoj, mislim da je to generalno svima nama važno i svi smo mi privrženi našoj Katoličkoj crkvi i običajima unutar tih raznih obreda.
2: U pozadini možemo čuti zbor koji će danas pjevati svetu misu. Oni su iz Hrvatske. Kako je došlo do njihovog poziva?
1: Zapravo je sama organizacija svete mise, dakle liturgijskog dijela ovog hodočašća je zadužena lokalnoj župi. Naravno i ovdje se zahvaljujem župniku ili Čuzdiju na organizaciji. On je pozvao svećenike, zapravo pozvao jednu župu koja će ovdje doći i koja će s nama zajedno slaviti blagdan srca Isusova sa jednim prekrasnim, možemo reći, prekrasnom glazbenom pratnjom, jel, neku ruku koncertom. Ja se nadam da će to biti jedan lijep blagdan, da ćemo stvarno svi u zajedništvu slaviti ovaj lijep blagdan srca Isusova.
3: Počinje sezona turizma, polako se svi spremaju negdje na putovanje, negdje idu na more, na planine, brda i ne znam ja kokud ide. I to su, kažu, turisti. I kaže jedna priča o jednome čovjeku, turisti koji se izgubio u pustinji. Kaže, taj turista divio je se ljepoti pustinskih dina od kojih je vjetar pravio umjetnička djela. I sam zanesen u tom svom svijetu s onim svojim fotografskim aparatom u svojim rukama, Išao je nerazmišljajući sve dublje i dublje u pustinju i nije primijetio kako vjetar zameće one njegove tragove i nije se znao vratiti. No, nažalost, on se izgubio. Potrošio je svoju hranu, potrošio je vodu, što je ponio i tako danima i danima je lutao, ne nalazeći spasa. I kada je već iznemogao, pao je na onaj vrući pjesak i po njemu se vukao. I odjedanput taj fotograf, turista, ispred sebe ugledao je palme i čuje žubor vode. I onako obeshrabren, gotovo mrtav, pomislio je, ovo ne može biti istina. Ovo je varka, ovo je zapravo plod moje mašte, ovo je želja moje podsvijesti. I uvjeriši sam sebe da to nije istina, ostao je ležati na onome pjesku i zauvijek tamo zaspao. Međutim, malo kasnije naišli su beduini koji su svakodnevno dolazili po vodu i dovodili svoje stada. Ugledavši čovjeka kako nepomično leži na pjesmu, potrčaše k njemu i shvatili su da je već mrtav. I jedan od njih reče, kako razumjeti da je umro na samome rubu oaze, svega nekoliko koraka do vode, do datulja, do smokava, do drugoga voća i kako je to moguće. Onaj drugi odgovori mu, lako, jer ovo bijaše moderan čovjek. Ovaj se priupita kako? Kaže, pa lako jer bijaše moderan čovjek. Draga braća i sestre, evo i nas modernih ljudi okupljeni oko ovoga tornja, srca Isusova, srca koje je neprestano izvor vrela, vode, žive vode koja daje okrepljenje i snagu. I možemo se pitati kako je moguće da i danas milijuni ljudi, posebno mladi, tumaraju ulicama gradskih metropola, kako je moguće da milijuni ljudi prodaju svoju dušu, kako je moguće da toliki zamrze i preziru svoje roditelje, braću i sestre, samo zato što im kažu s čime se ne slažu. Kako je moguće da su danas crkve prazne, kako u njima nema ni djece, ni mladih, ni starih, a svi se priznaju više od milijarde da su Kristovi, da su kršćani, da su kršteni, da su vjernici. Kako je moguće, dragi brate i sestro, da nam Biblija kaže stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih na svoju sliku, a toliki danas tvrde da Boga nema. Kako je moguće da u svakoj zraci sunca i kapi kiše, u svakome jutru i večeri, Bog poručuje tebi i meni, volim te čovječe. A mi nerijetko kažemo, pa gdje je taj Bog? Gdje je taj Bog? Ja ga ne poznajem, ja ne prepoznajem njegove tragove u svome životu. Kako je moguće, brate i sestro, dok mi sad molimo, a rat na sve strane? A Krist kralj mira kaže, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako je moguće i gdje je odgovor? Posegnut ćemo za odgovorom u ovu priču. Iako je ovo moderno vrijeme, ovo je vrijeme modernih ljudi. A moderan čovjek umjesto Boga slavi svoju neku grupu, idola, filmskoga, nekog momčad. To je čovjek koji umjesto sreće traži užitak, umjesto ljubavi traži da se njemu ugađa. To je čovjek koji se klanja idolima ovoga svijeta umjesto Bogu pravome i jednome. Evo, to je taj moderan čovjek. Inteligentan, istina, ali bez ljubavi. Napredan, ali bez osjećajnosti. Uspješan, ali bez zadovoljstva. Učen, ali bez osnovnih podataka onome bitnome. I taj čovjeka treba bude religiozan, ali bez pobožnosti. To je čovjek koji dok ljubi gleda sebe, dok traži pomoć, radi nadmoćno drugima. Dok promaže, traži svoju promidžbu, dok moli, gleda svoje interese. Evo, to je taj moderni čovjek.

0: Grupa vjernika je rano ujutro krenula iz Martinaca i pješačila do zvonika tu u Drvjancima na Bentu, kako mi kažemo tu u Podravini. Koliko vas je bilo ove godine?
1: Pa zapravo ove godine nas je bilo oko 20-ak, a ako se dobro sjećam i prošle godine nas je bilo jedno između 25 i 30. To je, ja mislim, jedna uhodana grupica, barem ja kako već dolazim sa njima na Bentu, već smo svi poznati, zajedno dolazimo i hodočastimo. Kad je blagdan Presvetog Srca Isusovog.
0: Hodočasnici su bili uglavnom iz Podravine.
1: Da, naravno. Naravno, iz Podravine, ali uvijek ima ovdje i gostiju koji prespavaju već prethodni dan ovdje u Drvljancima i onda se priključe ujutro tamo u Martincima i onda dolaze s nama. Ali današnjeg dana nisu samo iz Martinaca došli, nego ih je bilo i iz Šeljina, na primjer.
0: Za nas, podravske Hrvate, ovo mjesto je jako važno, ovo hodočasno mjesto. Ti si rodom iz Santova, Drvljanci je za nas kao za vas Vodica.
1: Da, točno. Mi imamo evo u Santovu, kao što mnogi znaju, ja mislim da već svi Hrvati u Mađarskoj znaju da je kod nas u Santovu pored nas Vodica, gdje je jedan od najvećih kipova Svete Majke Božje na svijetu. Mislim da je to drugi najveći kip. Iako za mene, kao za iz mog djetinjstva, za mene je Vodica ona prava Vodica koja je tamo mala kapela, što je malo dalje od tog kipa, ali naravno sve je to Vodica. A Drvljanci opet, to su mi pak prirasli srcu već odavno, znači ovdje već barem jedno 15-20 godina dolazam. Ne kažem da uvijek na Bentu, ali ovdje vamo u Drvljance.
0: Jesi li se uspjela duhovno obnoviti nakon ovog pješačkog hodočašća i nakon ovog misnog slavlja?
1: A to je teško reći. Nakon hodočašća na Bentu je malo teže. Tamo si malo i ono razmišljaš uvijek, jer predvolim pjesmu. Razmišljaš što ćemo pjevati i kako ćemo moliti. Ono nije ono uvijek ono duhovno da se sabereš, ali ovdje na Svetoj misi to je. Danas je bilo, ako sam dobro brojala, 11-12 popova i to jedan dio iz Hrvatske, jedan dio su bili naši popovi, svećenici ovdje. A prodikak meni je bilo ono više za duhovnu obnovu, ono što je rekao velečasni na hrvatskom jeziku. Ono je bilo stvarno, ja mislim, ako smo otvorenim ušima i otvorenim srcem slušali, ono je to bilo udarno.
2: Ja sam Milan Dvojak, iz Hrvatske sam, tu preko Drave iz sela Gornjeg Predreva. Znači, to je selo koje je odavde udaljeno 1,5 km zračne linije. Jel?
0: Kako ste znali za ovo hodočašće?
2: Ja, rodbinski smo i vezani i znamo da je ovdje, mi to zovemo Kirvaj. I svake godine ja uglavnom dolazim tu i čamcem. Sad u zadnje vrijeme, kako nema granica, možemo čamcima doći i drago nam je što je se toliko naroda iskupilo, što je toliko kod nas i čak ni nema naroda po našim Kirvajima koliko ima danas ovdje.
0: Kako ste mi rekli, vežu vas lijepe uspomene iz djetinjstva za ovaj kraj.
2: Tako je, znači ja sam još kao srednjoškolac, dok sam išao u srednju školu, dolazio u Martince, jer smo rodbinski vezani sa Martincima i imaju sa starinom, jel? Ali u Martincima sam više dolazio, imam tu i prijatelja, imam rodbine još uvijek, imamo kumove, na kraju od mog brata sin, znači moj sinovac se oženio isto iz Martinaca i tako vezani smo dosta, da, i volimo to i drago mi je. Uvijek sam, čujte, tu su, ja dok sam dolazio kao srednjoškolac, znači kad sam imao 17-18 godina, u Martincima je stvarno bilo puno i naroda, bilo je više od 1000 ljudi i uglavnom su to bili...
0: 2000.
2: Da, da, i uglavnom je tu su možda je bilo 10% Mađarak je bilo. A meni je to bilo drago. Mađarski ne znam, ali oni znaju Hrvatska.
0: Tu smo kod križa Srca Isusova, u ulici Srca Isusova u Drvljancima. Jedno bači, ti tu imaš jednu vikendicu već od 2001. godine, ako dobro znam. I svaki vikend tu radiš malo.
3: Tu radimo.
0: I tu si na svim bučurama si tu, koje se tu odražavaju kod našeg zvonika u Drvljancima.
3: Je. Dobro, znači da tu kao mir i šutje. Onda kad se postao načelnik, onda kad bio najveličasni noj dorbi, onda on kao tu kad ćemo kupiti, jer mi držimo tu kao bučuru, onda se ima to kupio, onda iz noj dorbi on veličasni, onda mi smo to tu kovi držali i pa će. Sam onda ušte držalo starinu Drvljance, a mi smo tu kao radili, pokosili travu, onda tako mi smo to tu kao kupili i mi smo pa će tu kao to namirivati, onda tako, kad spremate za Srce Isusovo.
0: A nekada kako su izgledale te bučure? Bilo je jako puno ljudi.
3: Onda sam malo bilo je. Prvu godinu kad bila je načelnik Pinter Janošne, onda su oni su tu došli, oni su znašli da će držati tu bučuru, još kako bilo nekad daće. Onda prvi put kad su ovim držali, ja sam postao
0: 1994.
3: Polugodnog. Onda kad sam ja postao polugodnog, na drugu godinu, od 95. Onda smo počeli tu kao pinte i onušteni, onda počeli tu kao držati zronto latrijom veličastime. Oni su, ali onda je ovo što bili, tu kao samo kad bila prva bučura, onda ja sam je dopavio na autobusu u Lamu, onda to je bilo samo nekoliko smo bili, ako smo bili 30-40 komada, ako smo bili, u štituliko morti smo bili. Onda to je ronto loci i onušteni, oni su to počeli, onda dala te svaku godinu, od onda ste počela, ta bučura uvek za srce, nisu s tobom.
0: Kad si bio dječak i onda ste došli u
3: djetinstvo,
0: došli ste
3: ovamo. Dječak sam bio, još te ste mimo nebistilina, u Paščice smo došli, jer smo čuli koji to došli, vamo lasi, to tu kad dole na Krebašće, tu su kazali bara. Tu kad su došli lasi, a tu kad bilo još velike ribe. A tu kad od dolu, ta što je kad drava bila velika, kad je tako narastla, onda od dolu do na ulica bila je pod vodom. Do 72. onda su tu kad bili stanovniki koji su držali onda tu srce Isusovo, su tu kad držali. Onda 72. onda kad je bila na velika voda, kad je bara
0: poplava
3: i drava izdela, da to bilo sve pod vodom. Onda su se do tuda sa Janom ocelili, koji šein, koji kamo, to su se utišli, ocelili onda.
0: Ti i Evo Neni svake godine okitite vaš dvor i ovaj Krista vi okitili, stavili podravske vilane i svete kipe, kako mi tu kažemo, svete slike.
3: Da. A to je Evo Neni, ona to sebi skupljala dok ona bila u Martincu, kad bio u kulturi gozgoću u Karpati doli, onda oni su to uvek kad trebalo tako nešto uzamo u kulturi kod nas u Martincu, dala su onda to prečela skupljati i onda to su u nas uzrali Martincu, nam je čista, koja je dala tako lepo tkati. Onda ona to sebi nakupila, onda te ponjave i vjelane kako li da to kažemo.
0: Evo Neni, ti si i ove godine lijepo okitila vaš dvor i lesu, kako mi kažemo, i ovaj križ. Otkud su ovi vilani?
4: To su još moje strmajke. I su već 150 ili 200 godina.
0: I onda ti to sve čuvaš?
4: Ja to čuvam. Ja čuvam. Ja to ne dam nikom. Ja dala sam Vesni, znaš, samo sam dala. Ja to ne dam, to nek još bude. Još možda bom godini mogla, ako budem.
0: Kako si se osjećala na svetoj misi?
4: Na svetoj misi jako bilo. Lepo, jako bilo lepo i drago mi što sam mogla otići dolne. Jer baš jako ne mrem, samo s batinom, ali reku makar kako i onda idem.
5: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38. Dobro pa.

0: Rođen u Santovu, školovan na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a danas jedan od vodećih stručnjaka koji brine o šumama na području cijele Mađarske. Živko Blažev već više od četvrt stoljeća svoj profesionalni život posvećuje očuvanju i obnovi šumskih bogatstava. Slijedi razgovor o njegovom životnom putu, studiranju u Hrvatskoj, suradnji s hrvatskim stručnjacima, izazovima suvremenog šumarstva te o lovu koji za njega nije samo hobi, nego i poseban način upoznavanja prirode. Donosimo portret čovjeka koji je ostao čvrsto povezan sa svojim santovačkim korijenima, ali i šumama koje su obilježile njegov život. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući pomoću Živka Mandića. Znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek obično u školi.
3: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
2: Kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
3: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
2: Jeste, ko mene zna, već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako samo uspješno obavio prijemni u Šopronu na Šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
3: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
2: Kako da ne? Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz Šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
3: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvo u Gemencu, sad ti je područje cijela država, to je nova firma, novi izazovi.
2: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
3: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
2: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, 10 godina nisam sanjao da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači ovogodišnji prirast smo nažalost izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se oporavilo i vidi se hrast lijepo vidi već.
3: Za to područje je inače karakterističan hrast.
2: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla pored Drave je karakteristično za hrast lužnjak.
3: Tu vidimo i drugu vrstu drveća, zato sad već ili žbunja, još ne znam
2: da.
3: Što.
2: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdajina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice, vi ćete sami prepoznati vjerojatno neke od tih.
3: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
2: Jeste, tako je.
3: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
2: Jeste.
3: Grab.
2: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
3: Koja je jabuka?
2: Divlja jabuka.
3: List je drugačiji.
2: Tako, i nema one bulje što ste našli kod kre.
3: I to se dočeka dok naraste ili to se krče?
2: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sjeće.
3: Na jedan hektar koliko se posadi?
2: 8000 sadnica.
3: Koliko ostaje za isjeću?
2: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
3: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
2: Tako je, tako. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.5 milijuna hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
3: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
2: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu tu u Podravini i u Županiji Šumođ se dosta privatnika bavi sa time. Sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, i ta sečka se nosi u termoelektrane. To je za grijanje, služi za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
3: To bez ograde ne bi moglo se ostvariti?
2: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja, ima još, hvala Bogu, dovoljno, znamo da je svinska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
3: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
2: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
1: Osim šumarstva, Žipkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
2: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
3: Ima ih.
2: Sad su se već pojavili.
3: Izlegli.
2: Ima kiše, onda se pojave i komarci.
3: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
2: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
3: Česte su divje svinje na ovom području?
2: Ima ih, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
3: Onda priroda živi u skladu. Ja
2: priroda radi svoje, tako je.
3: Ajmo vidjeti, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
2: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
3: Obišli ste svijet? kao lovac ili šumar?
2: Imao sam sreće, hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stić svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na divokozu na Sjeverni Velebit. Po zimi to je izazovno, ali je prekrasno.
3: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
2: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
3: Vi kojim trofejom bi se pohvalili?
2: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
3: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
2: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
3: Od obitelji uzme.
2: Od obitelji ne smije uzeti.
3: Imate djecu?
2: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
3: I idete s njim u lov?
2: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i evo, baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
3: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
2: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander po...
3: Sluša vas?
2: Mora.
3: Ko je gazda u kući?
2: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
3: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
2: Mogu samo preporučiti. Jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti, ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
1: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: U Brlobašu na samoj obali Drave 13. lipnja održan je Podravski piknik. Ova popularna manifestacija i ove je godine privukla brojne posjetitelje svih naraštaja. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program, pa su tako najmlađi uživali u kreativnim dječjim radionicama. Dok su se djeca zabavljala, razne ekipe odmjerile su svoje kulinarske vještine u kuhanju tradicionalnih jela na otvorenom. Posebna atrakcija dana bila je vožnja brodom po Dravi, što je posjetiteljima omogućilo da dožive prirodne ljepote ove rijeke iz posve nove perspektive. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici dopredsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Šomoćske županije Ivo Pavleković, Damir Brdarić te Arnold Barić, predsjednik Hrvatske samouprave u Kozarmišljenu.
1: Nakon prošle godine ponovno se održava Podravski piknik tu na obali rijeke Drave u Brlobašu. Što trebamo znati o ovom Podravskom pikniku, kako se odvijao dan, kakve programe ste nudili?
2: Ovaj Podravski piknik se počeo u petak u večer. Onda smo imali malo svirku, malo smo slaninu pekli tu, malo smo se družili i čekali brod koji došao nam, hvala Bogu, i voda nam došla je. I drugi dan u ranje se počne piknik, što je najvažnije u ovom programu. Na današnji dan tak se počne da ujutro u 9 sati svako je stigao ovamo, gdje smo juče ostavili sve ono što smo pripremili. I počne se gastronomijom gdje naše samouprave županije Šomoj svakoja nešto kuva, nešto peče i čekaju goste koji dođu k nama. Imamo kulturni program i imamo izložbu bikle, nošnje i tako. I što je najvažnije, da tu su naši tamburaži cijel dan i uživamo u tome. Ja mislim da to je najvažnije, da mi Hrvati u županiji Šomoj nikad nećemo nestati. Ovu tradiciju što naši su nosili, to i mi probamo nositi nadalje.
1: Naravno, kuhalo se kao i na svim priredbama tu u Podravini.
2: Pa naravno, kod nas u Podravini gostoprimstvo, to je najvažnije.
1: A što se sve kuhalo?
2: Pa to svatko ima svoj recept, što kuva, to te recepte to ne da se baš jako daje. Pa imali smo prase se peklo, imali smo fiš što su kuvali, imali smo, kažemo, mađarski langoši, prk, meso se peklo, pa svašto, od zeca, od želuca, pa kako da kažem, što se može misliti, to svašto bilo od nas. Naravno, lađa, to je najvažnije u ovom danu. Ja mislim da zato i goste najbolje i lađa donose ovamo. I ja mislim da ovu lijepu rijeku našu, zato nam se uvijek tako pogledati kao kad izlaže, vidiš da. A to je naša Drava.
1: Koliko se ljudi okupilo? Bilo je jako puno ljudi tijekom dana.
2: Pa ja mislim, to različito je, to od jutra do sada, to uvijek idu, dojdu, to oko do 500 ljudi uvijek su bili tako.
1: Tu je sa mnom Damir Brdarić koji redovito kuha na našim hrvatskim priredbama. Tu smo u Brlobašu na Podravskom pikniku. Što ovaj put kuhaš?
3: Pa evo, ovaj zadnji put i većinu puta sam pekao prase, ali ovaj puta, eto, hvala Bogu, mene to je izbjeglo me je. Jozo kaže da ja najbolje radim kotlovinu, pa onda mene uhvatila kotlovina ovaj puta. Mi na hrvatski kažemo kotlovina, u biti to je vratina, carsko meso, kobasice i onda to nametnemo sa puno povrća, gljiva i u biti bude neki umak i repica i tako.
1: A tu si od jutra?
3: Pa ovaj puta sam došao negdje oko podne. Oko podne, jer prase je išlo iz jutra. Pošto ja nisam to prase radio, znači ja sam došao malo oko podne. Imao sam nekih obaveza još, tako da sam došao oko podne.
1: A kakva je bila atmosfera?
3: Atmosfera fenomenalna. Mislim, u zadnjih godina, mislim da je ova najbolja. Mislim da je bila najbolja. Tu kad sam došao, tu je bilo, nisim u distat autima. Za sad i sad još uvijek dobra. Mislim, dobra, super je dobra. Mislim da će predveće biti još bolja. Ali u toku dana kad sam ja došao oko podne, oko jedan, tu je bilo odbiljno jako dobro.
1: Na kojoj ćeš priredbi sljedeći put kuhati ili peći?
3: Pa ja se nadam već na Ivanje. Ivanje u Martincima ne mora promašiti, to se ne smije promašiti. Imamo utakmicu, imamo Ivanje i Martinački dani, to je to.
1: Onda vidimo se u Martinci.
3: Da, vidimo se, drago mi je.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Mišljana i udruga Naši ljudi, također iz Mišljana, su ponovno tu u Podravini na podravskom pikniku. Što ste kuhali?
4: Pa mi kao stalni gosti, jeli kao podravci iz Kozar Mišljenje, koji su se preselili još 60. godina u Mišljenu i svake godine dolazimo kad imamo mogućnosti. Ove godine, da ne bude uvijek isto, sad smo ispekli čurke, jeli krvavice i kobasce i pored toga sve ono što se jede prije i poslije toga, jeli malo kolačiće, pa sve ono što se može poslužiti. A prošle godine i sasvim drugo smo imali. Iduće godine ćemo opet nešto drugo izmisliti. To je jednostavnije bilo inače, ali da ne bude kod svih stolova ista porcija i iste hrane.
1: Koji su u tvoji dojmovi? Kako se osjećaš danas tu?
4: Pa sasvim poseban osjećaj kad si dole na Dravi. Pogotovo porijeklom smo mi, moja porodica iz Martinaca, i to su naši korijeni. Znači kad si tu, onda si kod kuće. A kad ideš doma, onda si kod doma, ali uglavnom to su naši korijeni i to je duševno onako nas gradi, tako kažem. Mislim, ono, to je godine više puta, ali kako stignemo, tu se viđamo sa našim prijateljima iz djetinjstva, a i svakodašnji problemi o čemu razgovaramo, a tu su uglavnom oni dojmovi koji su najdraži, da se vidi sa onim ljudima kojima rijetko se viđaš i samo toga više ne treba.

0: U Erčinu je održan drugi dio 18. državne kulturne turneje u organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. U kulturnom programu nastupili su Kud biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina, muški zbor i komšije iz Tukulje, ženski zbor Ružice iz Kalaće, te ženski zbor iz Bate, muški zbor iz Baračke, odnosno mješoviti zbor iz Harkanja. O značaju ove tradicionalne manifestacije razgovarali smo sa sudionicima i organizatorima programa. Prilog je pripremila Lea Škrlin.
1: Kao i svake godine, državna kulturna turneja okuplja hrvatske kulturno-umjetničke skupine iz različitih krajeva Mađarske te im pruža priliku za zajedničko predstavljanje i druženje. Drugi dio ovogodišnje, 18. po redu turneje, održan je 13. lipnja u Erčinu nakon prvoga susreta koji je u travnju bio priređen u Dušnoku. Ovakvi susreti pridonose očuvanje hrvatske tradicije i identiteta među Hrvatima u Mađarskoj, naglasila je ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabi Kohut.
2: Cilj te turneje je povezivanje Hrvata, raznih etničkih skupina Hrvata u Mađarskoj. Ovoga puta smo uspjeli pridobiti, pa nismo trebali ni pridobiti, sva se ova folklorna društva rado odazivaju na tu turneju. Ovoga puta je evo došlo do povezivanja Erčina i Dušnoka.
1: Koliko su uspješne te razmjene?
2: Poslije 18 godina, istina da nisam bila u tijeku tih 18 godina, ali čini nam se da su jako uspješne te turneje. Naime, uspijemo povezati grupe ljudi kojima je glavni cilj, motivacija u životu hrvatski folklor, hrvatski običaji, i čini nam se da nakon tih njihovih susreta oni isto ostaju u kontaktu.
1: Tko sve danas nastupa ovdje?
2: Danas nam nastupaju Dušnočani, točnije Kud biser iz Dušnoka, odnosno Hrvati iz Erčina, njihov Kud Jabuke i ženski pjevački zbor Jorgovani.
1: Koji je ovo posjet po redu?
2: To je drugi posjet po redu. Naime, 18. travnja su folkloraši Erčina bili prisutni u Dušnoku na njihovoj priredbi, kada su se predstavili svojim narodnim običajima, svojim pjesmama, a danas je došlo do uzvratnog posjeta kada će nam se Dušnočani predstaviti sa svojim običajima, sa svojim folklorom, predstavit će svoje divne nošnje kako bi jedni drugima, znači ovoga puta domaćini, gosti iz Erčina, upoznali Dušnočane, znači njihov folklor, njihove običaje i njihov identitet.
1: Što mislite, zašto je važno održavati ovakve priredbe?
2: Mislim da je jako važno održavati te priredbe, jer ovako se jača i sama zajednica Hrvata u Mađarskoj. Naime, svi oni koji su možda malo izolirani, barem se osjećaju, kao u ovom slučaju možemo reći da se Erčin ponekad i osjeća ovako izoliran, spada dosta daleko od ostalih Hrvata u Mađarskoj, koji se prvenstveno nalaze duž austrijske i hrvatske granice, ali opet osjete da nisu sami, dolaze im gosti. Oni odlaze u goste i vide koliko je ta hrvatska zajednica bogata.

0: U Erčinu se istodobno tako održao i 9. narodnosni pjevački susret Juljčika Terčike u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina. Među brojnim sudionicima predstavio se i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja, koji s Erčinskom hrvatskom zajednicom već godinama njeguje iznimno dobru suradnju. Više o toj povezanosti govori Đurđa Geošić-Radošnaj, predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja.
1: Redovito gostujete u Erčinu, kako je počela vaša suradnja?
2: Naša suradnja, hvala Bogu, je već više godina počela. Kada smo mi jednom našeg jako dobrog prijatelja, Marka Silija, pozvali i njegovu grupu da plešu kod nas na ljetnoj pozornici u Harkanju. I tako je to počelo i onda nakon godinama uvijek smo na naše priredbe, na naše hrvatsko veče i sad već 7. godina, pošto imamo i susret zborova i od onda oni isto su uvijek pozvani, dođe kod nas isto pjevački zbor Jorgovani, a mi isto tako kod nje na susret.
1: Što za vas znači nastupati danas ovdje?
2: Meni je jako drago i mene jako veseli i jer sam vidjela već na pozivnici da ima nas stvarno jako puno grupa i ovdje iz okoline, a za mene je posebno drago da tu su naši, kao mogu reći, stari prijatelji iz Kaloče, iz Duštoka, iz Tukulje, sa svima kojima inače smo zajedno uvijek u Harkanju i ovdje svakako i sad ponovo su isto tu ovi zborovi, tako da sam jako ja očekivala već da dođemo, naročito sada, pošto je kod nje tako jedan veliki jubilej ovdje u Erčinu, pa to je sad naročito nešto posebno.
1: Koje su vam uspomene s dosadašnjih gostovanja u Erčinu najdraže?
2: Meni je uvijek to da Erčinđani su jako veliki gostoljubivi narod i ljudi i zato ja mislim su se baš i mogli tako lijepo sprijateljiti s njima. Dakle, to njihovo gostoprimstvo mi se jako dopada i to mi je uvijek u osjećaju.
1: Koje nastupe još imate tijekom ljeta?
2: Idući tjedan, 21. nastup u Kalači. Naši isto dragi prijatelji iz Kalače su nas pozvali na susret crkvenih zborova i tamo ćemo pjevati isto u velikoj katedrali, što nam je jako drago i jako nam je drago da su nas tamo pozvali isto.

0: Domaćini iz Zečina pobrinuli su se da se svi sudionici osjećaju dobro. Što za jednu mladu plesačicu znači nastupati na ovakvim susretima i njegovati hrvatsku tradiciju, saznali smo u razgovoru s Veronikom Hekman, članicom domaće plesne skupine Jabuke.
1: Od kada plešeš u folklornom sastavu Jabuke?
2: Ja plešem od 2023. godine ovdje.
1: I pjevaš u pjevačkom zboru Jorgovani?
2: Ja ne pjevam u pjevačkom zboru, ali moja majka pjeva tamo. Znači ja plešem, a mama pjeva.
1: Kada je nastao folklorni sastav Jabuke?
2: Nastala je 2023. godine. Prvo je bila plesna grupa Zorica, a to se raspalo i danas smo organizirali opet tu plesnu skupinu i od 2023. već smo krenuli zajedno i onda idemo dalje.
1: Koliko članova ima vaš folklorni sastav?
2: Naš folklorni sastav, naša plesna skupina ima 15 članova.
1: Jel imate i više generacija?
2: Da, imamo više naraštaja. Mislim, ja sam ono skroz između 60 i 20, znači baš razlikujemo se, ali uvijek se nađemo.
1: Što ćete danas vi predstaviti?
2: Predstavit ćemo logovac, to je jedan tip plesa, a ćemo naravno i bunjevačke plesove plesati danas.
1: Što za tebe znači danas nastupati ovdje?
2: Za mene znači to puno, jer ja volim ovu kulturu, ja sam u toj kulturi odrasla i jako sam ponosna na to i to je 13. Jučika Terčika susret i onda ja sam sudjelovala u svim susretima, znači meni je sad to jako važno i dobro.

0: Iste večeri obilježena je i 20. obljetnica djelovanja Hrvatske narodnosne samouprave grada Erčina. Okupljenima se obratio predsjednik samouprave Gabor Hetjaj, koji je podsjetio na najvažnije trenutke i postignuća u protekla dva desetljeća rada. Tom je prigodom uručio spomenice predstavniku Hrvata u mađarskom parlamentu Ivanu Guganu, predsjedniku Hrvatske državne samouprave Silvestru Baliću, ravnateljici Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj Gabi Kohut, predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte Stipanu Đuriću te ravnateljici Kroatike Timei Šakan-Škrlin. Trosatni program protekao je u znaku pjesme i plesa. Susret je okupio Hrvate iz različitih krajeva Mađarske te pružio priliku za druženje, razmjenu iskustava i daljnje jačanje međusobnih veza.
1: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.